0: stand between me and her.
1: Odiseea, 17 iulie, kinote. Biletele sunt în prodajbă.
2: What do I say now?

București pe hiturile. Sega. Hiturile de năcuite tânsurăși suvalea tu. Dus căpțăne.